0: les voir wabi do wo nyowa donc elle est sur plaquette homme les néwa donc à nous les voir do nyona wa nam enusia me acha ma ma toti kabo donc à plaquette wa oni nous vevere et mi blon mi mi ak blombe ne ode e hunami allo ne simia yemi dibe e hunane totea ne mi so e coton sodo e noidia mi ba no dikio mi atati do fun po wa plaquette la ba bola bola bo kwa e hun sa sera la atote e yin de vere ke di mbale tegbero le plaquette obe gometan mi blombe odidi na yon if ya no o ba subore di chan e chan munyon ne subole la mena mia ke yin mi blonzane ave plaquette wa o chana e o na be hun ba didi na wa e mbe hun ba sera na wa ne plaquette yobe subore dia e la tem na be e hun kon wulu wulu la tema no mia be la mefa e hun kon wulu wulu yo wa o la tem be tu e hun me kan ko le mia be te perio e la tem mia be e servo me alo mia ba hon hon me alo mia be a iku me mia be e di ve te pe donc a ne e ku wulu wulu yo le mia be la mea don na mia di yo e yo be ne a mede e ku wulu wulu yo no la mene ye me ikon di yo de je si ya la terminé no tikede que la nabe e hu ala sra e plaquette yo ba no chale la mené kaba kaba wa donc en autre amérique on dit auto ne veine non nous a tiké comme yem les filles ma globe a tiké ko la no e yo no terminé no tikede b e donc me le lea e a tiké la nabe plaquette on ba chao yin ke jore jang ba ba joke yo wa amené le bene kala no ka be siagbe ka ka ka ka ka ka so iga ke me lo ki tala ba toni be ne totia e di dia a monu ne kaka so ina mabe kube voa e nu ke ho do kita la tima tuna mebe ne toti e so nu ke me po agbo nga e hu e doko kan e hu ntoto zirika o e won o so fi ke e nu ko le hu me afi ko joswa wa be gbo susulo alo wa be e wa di diro
1: enyo dokita pirun mi de diata wanji be mabio sebe fifia ne o la do jesi e do ya o be de be le lia mi diale e be do do polia e do yo ke ken ko yo fifia re mi o do do po mi po ne la mun si le tugo alo do ta po bele
0: e do yo ke ken won mi la do do po le togo ye mi la o togo do do po le lome ye mi la o da ni mi be togo a no jole lo me o do chevie pa e bo n gbogboro wona le lo ame a ma gbatin wo ka so yi sen ka se a ma gbatin wo donc a lo me a do do po o le ko la do je si be a me a e le le e hun me n to to be do wa e de o le ke o la gbatro tik bi re di be n ton ton ton ton ton ton ton ya e ya mi n po le wo le nyan be ju ame ha de o wa nyan be na e m kan lo di be ko ma o ba lo do a milava weta zanrelo
1: dakpe e mun le bio se fifi be ke tobe do do pon le lo memi onade e do ke we on le fifi ni e hun tobe do so ne be e nuko le mi ogbori mi pone ni amuwa
0: mi pone ni amu magblo zanre magblo be amerike le ikondi de blombe hun le vo hun le vo hun le vo e do kita mun le do do po waek blombe amiale he we me jole ne atikebe woné di redi voa ye me vava ye me va o do poni la tem po bina amia muni e hun vovo e balo pele amia e hun vovo amia blombe san yimen wane e hun ale vole vo yo va o do po la tem po fifi la tem po bina e hun be cancer ye donc a e doko msite on releva yo wa o ke ki won mi a po tin po le togo ma blombe mi a do ki ta do mi le a mi blona mi tem dina e gon veni don non nyu de be do do po le ve video ye ni don na va po mi la ngla ti ke don non la a jo wa don non chan bio na mi be a ti ke a de do ki ta nde kuku e do ka ye m le le o don non tem bio non wa la nyon be ni don non de yi kondi ye me kpo dokita e la bi dokita be de a o dokita mi de kuku e doke ye mi lele o alo na mo be nke le o ma de nke ma gblon ni donwa te se gome ni dokita de gome ni donwa te se gome ni nyu de a ne dokita tonu ne o dodo po de pepea don la won ne fa fade do e sin ke le jua gomi e dokita tonu chambina ne nu atike ke ye mlo e nu ne chan fa fade ne ni la nu inde ke ga ve we 3 e nu ne nuide donc e nu ke nu ke ke wa ngome se vide poi ne don agbe se nu gome poa e fa na ne dokita chan e donwa wana enko la ajia nyuelero
1: ndakwi dokita ifia e doke weni do sona fibu vaduna huame ibi nina kuhina megwito
0: e doko sona fibu wa nyagwa mwa chando akpa ave ni blon be e huan enyi ele sibe lori dene ke ye meye midona so miyabe so ahankope so yi emnyo aputani ne donc a mira so mira sofie avec je funu mire dange na mire la puta ya mela o en antido e hunta pepe ni ne ne so e miambe e fiko e commande vana e ho e sanyo so funu era so so vene organde ye organa la o nke mira awa donc a maglo pobe tsuba yi be ne miabe organ ne nyare ke mayo organ
1: ne miabe la mebe nu
0: miabe la mebe nu enu yo yin edi
1: miabe ntinu de
0: ayiku kweto donc ne
1: ngwa nyaba do mebe nu wo malo
0: e miabe la mebe nu ke kero naka e nkuvi tya kweto ke kero
1: donc ne miabe ntinu wo ke wa mebe to be ntinu wo
0: donc ne ene le joro miabe gbeto ntinu dia intinu yowa o de nan do do go enu ko le hun mevi chukun vi chukun san ne le vale joro nu yodia enu ko enu la de rogo fi fi o ja sugbo inu gbe do ame be hun popo la be e ame ya enu ya de kele we le pore nu mi ne mi ave ago mle odo nyu de wa agwa e de nan do tona ko we do na e hun mi yini o do mi ame hun popo la gbo me a ame ya e ba go le gbe ame ya e ba go mle odo allo mi ave di e di ba file vie aussi sainte ya pa de kakune ya ende e konandoro hume ino do amebe hun kwa gona me a ame ya be di ba pa de kakuvide donc enyi e en ko tem la tem no e hume yo la gona me ame ya be e ntinu de mle wodo nyude donc enyi a pa tutugbon a pa ve gon enyi be enu la tem do nyabe la me fa ya blonzale ya bi mia tem blombe e atikesi ne atikesi be enu ki nana atikesi ya e mwan so ken so do nyabe la me ye me le dire dia e hun me yo la po le be a mer e le atikesi e hun me do po yo wona yo la po enu ki nana atikesi ya le e hun me donc a munyi e hun me be do yo wa no so afibu vado e hun me allo mia blombe et virus ou les vifi bo
1: le
0: l'envio les mangman ko le do na nyebe la mia blombe et sida be virus tanfa allo hépatite bébé virus donc a nyo kekin tan non do nyebe la mia ola do non do nyebe mu kwa ola kwa et nous ha veillé o wana wa so po be a mia et nous ya reke le et be humi tutu gbanyi be ola tem di no ola kwa zedeka le pardon me eni atike si to ala po no azeleka allo ke no do miambe la mer ke yin be mi blo mi miambe la mer endo le ko e la tron bu a be ya gbele nko do la mer do nko do miambe la mer wa be no pe yon wa donc a miambe la mer e tro di nan de o yo no be anticoro donc a ne di nu yo wa ne over tro di anticoro le miambe hume yo po ya yo bon na be a mea e nu ya de ke do e be la me
1: ye nti anti kora o ji do
0: e yo
1: ne mu nyo wa ne ne pe mu mu anti kora cha ma bo
0: ha e yo be e mi a blon be ne mi le si a bota e nko mi yo na e o wa na yo o so na e do le kuya so do na mi be la me ye mi be la me dina e nu yo le anti kora yo dana de ye ne e so godo ye e nu ya e
1: Don le
0: kuya jibe ava anticorps yo la cité yo la wu enuko le jado mi abi la mer la bue de do po ko e la no bilan ya mer nengwe so po nengwe so ifiko de na huna mele po e la yi ola o do po ni fafa de ro
1: ndakpe fifia ne wo do po anevo a konta nana ki we to sue mi ade de fi ki bebe wo do po le to we do la gbonne be o ponu yo ponu ya na wa lue la ho eso ina dokita ki bio be wa wo do po won ni ale ki bele do yin to la so ya omi no ya de le po ni lu alu so la po ku fa lu yin to la te hun apo
0: e ni dokita gbo yo dokita bi e do po a don ti e wa ero la tro so e so ni dokita ya ye dokita e la hun la po e atoni be enu si anu nyo lo alo enu ya de ke mnyo donc ani be po a me ya de ke ni be po a me ya de ke donc a ento matim a hun a po e o do a ende o le e do do le fifi ne a me a hun po e po a enu la wa tin to la tin jan yin fa e gara be o e ye ti nu ya le de ke a adika gan ke so e won la tin gbe nu le nti ye o mi bro na be ne o wa do do po po a o so do na ho ma ko do ku me a tre ye atono be aso ni dokita ke bio to do po a ye no so ni dokita dokita hwia ke po e ye me po be enu ya de ke mnyo a e de na su su de ka ke ho mi anyi so ade ye adika so ya enu ya de ke wo ya ye ne e po be enu ya de ke mnyo po a e la to ni do na be et nous a les nuits de voix les meilleurs qui là non blé non on est dit do do do do do do king bela va bleni wani on to ya home over hu po ya pose de kai adika ke so am dona medio nka ma de kuku ni to jino to bi ni obiomi do do po ni gbanya nu he hale cha ni gbanya nu he hale o cha de mi atro so homa ko do kwani no chuchu ni ni mi aso so ve ni dokita ke biomi do do po ni dokita po ya deke melak blena mi doa mi la hwe fa fare so wule mianto mi hwe ye mi kwe ya garo me ya unhune non hwe ya enu kongo lo chan umse ne gome yo
1: nini
0: ye no troba yi dokita bo tu nebe a ya mhwe lo vwa ya nu yare ken singo dokita reo trotono nombe a kong hwe ya de a de gome ne doke we
1: no
0: dokita bi di yi wan wake yi mi dokita mbina di yi wan ne blo ye ya de kapwa e troba ne di be o enu yare ke ya deke deke deke nanka mianto mingbano di enu bara ni mano joro mi alo ko idio ne mi ho do po homa ko to kwa kwa ya tro so so ini amike bio mi alo
1: dokita ene ke mi ame be to mi jodo a ne mi minu alo mi kan do mi mi du ne mi mi a eto na ve mi na mi gena jina do gbugan mi e jina a to ka vi mi e gbon be jina a to gbu vi mi ve jina do ka vi mi e ye a do ka vi tan gba tro so be na na adogbo ay adokavi gangande o ye be wona dole fun ka kavaina le dudu me amira pobe nyaba goli fun nyaba kanli fun nyabe homede vive adofi toku do nu pata o le fun de nu o be do meto de kabedo latin zili huminami no be le di nu ede o de hunami pobe waji do de poa ni nu o be de le do latin po la gbona mi be e apomu ya le ke le do be mpo be sain le humia
0: eh ala tin po la nyumbro fi mi blonzare ya be e hume ya noko konto na hume ne amere leo mi abe ya mi leo e noa de kene ma e kolon de ko ya zale o dali de
1: nyumba do mu
0: e teste gatari
1: adoguga
0: adoguga ele adoguga be dore fifi ya adoguga ya ela tim e noa la tim di re difa ke ela tim do hume yo la pobe amea ele o adoguga be do king bo huyo la ba trova di non to chu la o la bo ma ka mi la me ya en ko ko ki le la me na mi ya una na ne ko ko ko ke la tem zin le nya be e hume me mi so mi ba go fifi ya a go a file de fun ve ve ve na fun ni ve ve ya jana ko na lu nu do di ke la o do de ka ka e en ko ni nu nya me o la ju mi me hume ifi ane a go ya david ve ve ya un be le o e do nyu de o wa la tem po le nya be hume e ona be ya mero an kuviera on ti di kweto wala tin po le hon be nke nana nke la gwa be e no e subori di di nyame hume nka e hume ya e no le gbangbangwa ke ye wala tin po ya do jesi a blombe a me adekia e nu ya de kele o e nu ya de kele o
1: ndaki dokita ne nyi be ojole mi agbo fifi ya mere di be ya gogo ya bi onu gome se ku do ne ya ododo po na e be hun po ade si wala tin po le
0: eh a kom le tokwen do yo pea rapom le laboratoire tokwen toa allo laboratoire campus toa no gbe wa fun po la pomi emila de nu komenolo
1: dokita yiri ne kwili akwe Mi da pe ni dokita Irene Kwebia kwe e wona do le campus B de Opigangba kudu CHU bi e laboratoire fi ko jina do le kyo le pona le mia be ntinu mia mi do akina mi ki wa mia so to pudwa o so do do o melo
2: 93.5
3: Canal FM
4: La pub.
5: Avec la Yastap de Yastogo, c'est l'appli tout en un pour recharger et acheter tous tes forfaits gratuitement. Télécharge sur App Store et Play Store.
6: Ye Africa biaga kpenda ne bu nu eto so duma labotonda bana go za fina de ke ku hinu lutuzo nyinguye bisini nele nyinguye le lumeda to beso zele ka fa numo ayasa peteng na daja for esozum na nyazimbe togogum nu nyodo here dale togomu agoma na bala zele ka fa ketiza na dozo nyinga kada begbelu chazia na mazoma lewa malaka ketiza nga pale de congrès ketiza to mu geleze africa bia etara manongolozi ne bi hunu e bato to so duma labotonda avena dozo dale don jolie Le mansal le zo, ne ware house de. Afrika bi mbaba la kinistia tu mandende yo. Pou nouwe, begbelu yo. Ne sidia tu mandende la rade lorama. Pata ni meki fana kebana yo. Pala le mansal banyi ni mizi nou ambaze. Pala bano domayon. Pasi kilo do, Afrika bi ya dama yo deno digire. Mizi nou andende zi ou na domado lo. Internet ni kuhundu doma labanao. Tata lora, oso danyana ni tengu no yo domado. Harao. Tonasi, the wound in the Dionis Vesso, Mbokao Nepatama, Tomadolia, Lidina, Tamasodia, and I yell newly link a bank, Eremiokao. Paganic Pana goes of another get Kunulu to Zunyungui, Pisin, I goes of another get Kunelen Yungui, Yejas Vadasmetum, that's what I mean, eh? A miniswezia John Tadi to Mayoyo, or Domeda, Iagoyo, since I did to go to Medamba. Biashara Africa, take Pende, Nedema Africa.
7: Canal FM.
8: Il est 11h.
9: Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.
10: Boomstar, musique afro-caribéenne tous les mardis et jeudis à 18h30 sur Canal FM. Des informations culturelles.

0: Miwe ni nyo, milano se dodo ya, joda o, branda o, ya oda gba kudo fida o, beso nokusu gade kakudo e fana gave minti blaton, nya melako, milakpe du nya heha o, haso se o, nya kakando oto o, ola de nwo menami kito kito.
1: Nukpokpon, de dijifwe gande le miyafo tukon la si, yepe dijenye be miyafo togo wa, nefa, e miyafo nkogbe de defwe nyonha, watem ayedi, e yo adevine togo vi. De siade
2: a fi enu so tote le kwa no nu o chando la tote 50-50 e janyi
3: ke mia no ju mia o bobo gande mia so nu vo ke mia no no
4: désormais mia o se ke ni togo tobe sia mi ma o se ke ni le esku ya gbeto
5: a fi ke mi le fiare mi da si adre o be politique won ne mia ke mia pan ko nu ke mi le dia
6: te nu om le nyon e do ale yin go do me do ale gba
7: do ke mi le wa mo ni e do ala de vine 14 de o e do ade de vine me poto ke ken en ami probe mia opposition ke mia no do ne mia porte voix
8: amo gamle wasi o le ko la o be ni lo ikonjia lo ngba soga o jan o la da dona o emi le yo be ami assurance be yin o ona vo assurance ke be yin o be wa we na me sia me me ko un do ga o jan jiru ra be ya we no
9: emi je mi a defion ni nya nya no vio to go to ku do e tu ko to be to artisan be do o e ni ko le produira
10: mi ko fi ko mi nko le mi ko fi ko mi ngodo mi le agbe to be jina be nya mu kekere ka kun keke ve be yin o be si agbe be nya e
11: yin be so ho wa no do to mu table ha o me
12: tori pe a ebola adun dura social be yin ebe ela school ela odo ela mlogo mi
13: de vio be tutudo ola hole school wa lolo be doda si chuchu bon to be yin
14: e ba tozu business ame achala so be ebe ta o pnd
15: politie meji me ne jude anyo le jume vio gbo ne agbagbele ele togo vio gbo
16: no la pompo anti fa fa be nya ba no tole enu me no
17: e si anyo donc ntia enu bada bada po e amole wo egbe
18: media ko wa yo media independent gbo to bu de ka ve ton
19: Le ministre, Kopono, Gedirono, et Sibenya, Kudo, Arutubenya, Roti, Tedonia, Anti, Lazon Goniba Meon, avec Pompou Kudo,
20: Aboboko, Lewado, Kwesia, Ouanaton, et tout, Abel Koyi.
21: Nadioso, Nyanyakakado, Torchan, Richia, Mini, et Dor.

0: Lenny Weddy. Any one I take a lot of people, Canal FM, Moadi, Joda Bakudo, Brada, Nepo, Troga, Nesoy, Trogaton, Nenu, where they, Nya Senya, Nya Don Wome, Nya Kralu Leme, you know, say Nenu, where they, Le Canal FM, Moadi, Joda, Brada, Otroga, Nesoy, Trogaton, Bakudo, Tata Pulcherie, Nenu, where they, Ago, Nya Don Wome, say.
1: Canal FM,
2: they are a pretty bon.
3: Ami VVO le radio Canal FM Dimido Blarabe wetro boko na miemia ho meto di mkano dibe milenke ki amena mnyele gane apo 20 kwa mi aglonve na mile wetro gbo me voe wan kwa mi le do wetro gbo boko ni mi o patam le do ezon na mi vaneni wele be ona egbeto ame pulcheri ele mi agbo Michel Tomega Gerard Akucha Ola kpero mi anti le moda ondo pia mi ho sibi mi linki ki ame nyuele an. Li ola so agbia e le enwa ki doa. E kebe so na wa e ye mekpo la no la ho eko akpe dodo. Enwa do la ki are. Ola no do de. Unto o manyanu ke tutu yo vwa enwa do la ki a. Ola no apo. No me okpata me susmo la no doru dzu e afode di okpata la no don to la no santi doko ne wan chanva adakirita e game ki eva do yo le basa chan on mon jin ti obe o le kinton ki ki ale garo me nto chan ni ale asi ne aswa wo so doa enya e ola di bi aya onu ni nipo le fi ke le a on po mo tamun yo wa ni on to va le doko si a e ke duro la te on va ni to be na Ola yi lagbo, la yi lagbo, la meri gbo ya, alo la meri gome ya. Onkpo mo, mkanle ko fondo, mkanle ke nwa kena o a fokpo jini honi gogo. Kwa le go ve okpata me ya, nyuele ko benyi, e gwebe dekpekpe ke ma uwa, ove nyo alo. Dekpekpe ke ma uwa kwa nyo. Dekpekpe ke tu o han, mi adu akperota, a meri kpekpe tom nyo wa meri kpolo. Novi, a meri tom nyo u novi ato. Tamnyo wa eko yo le po le no vi ogboro da yo le po ro da be tamnyo wa me ato am de be kan de me le fi fi anu hun me po na wa ejuji o la no afopo di la ho ni gogoro nti ade de pepe ke gbe tu opo are da pe reta eke o le di are no bio anu dogbe ra reta anu fan ko ro ta no be gbele do toa be rodo me po a o ja po be la ve me bobo ere agbagba jijire pepe ntom lemo garo mi nto chon ja na yin ola dogbe ra ronu atakeko la nglo be ola nglo be bin e biyon ni benu ya po nkenti o obe amea il est le maître des temps et des saisons il fait toutes choses belles et glorieuses en son temps nebe game anko suwa nkan le ko la no ti po la no troto me la no hon do ko ra yin la no fon video o mle ja po Wa no jo le kpore, e o jo le seren, a lo jo le seren, e o le note kpo, e mok po kwa la si wa. E ye kwa lo, kwa we trok bwane ba jeji no, mi shet ome gane so hatutu kwa na mi miya so yeji.

0: Nenyi wo ade mia senya mia do nu eme mia kpla nu le me ami vevewo ngbale do blara bi we trogbo boko ni mi okpata la fisi afike mi le canal fm be lonoto canal fm be ami vevewo ame ba mi vevewo mia wele odo mia wela menzi ame dio ya no ve do a fidio ye opo yo kan se uno kaka kaka yo la nya be na ameya mjuna le radio ya gbo nu wa im sogbon na be na ame ko do na to yo mtenke na do kame wa na lo mte de na wa do ko fion wa o sugbo utara wa e jona jina mnini wo ebi na eji eji ani mva do ona nyu me amdo na nkwa me won ji to heri kwa fisi afike o le odo na tomi le radio canal fm ya bi nya gungulon o edo o do na nu koko ina mi edo na na mi de na susu e ke gba ona nu yen bi mi on to mi de na susu wa le mi aroko gbo neva hian Mimte dona kameyo, fwane, miva kwa nomba, miso dona da. Le mi kwa nomba ochan, negbe kegbe mi beva do gwa me akwa. Nuke le susu menamia, le di menamia, e nyako blon tutwa o le ne danade. Avak blon aso wabe donti asona, be donti gogbode, ebe nyinami, wa e jonati nami alegbegbe. Miawe le dodi, le fidekpekpe. Ke radio canal fm be avala ojina we trogwani no boko na mi we tro yamti bi mia dembe kuru nu vitu kwindinti enya ya tamnyo wa medu la nye amedu ma nye nim do tepe tepe wa mkana asemu kwa musugbo hona home obi nya ke ngbo ya medu nto gogo na mi le fi Eye fide kwekwe kembi ya mhuna pe tunye danade. Mke mila tenk blo. Kwa hoi toku wa hoi no de ya. Ye kuhe ya jodo wazi. Le wabe homeme. Tafla che. Mdu wado metode kwe msu eva na molo. Msu eva na mbe na maso otanya lo ma biyo mina yukbo. Fwa kenya msenya kaka sevwa. Mkwawe o. Enu ya. Leke bele le fie, ye amede mte monu jinti owa. Ela nyobe na miyo kwata miyava li tatanti. Ye miyagba kpala nukudwe ntike. Miyabe fie be soso va, le gapopo ya mea. Nkandwe di, be ela wonywe na mede nto, ye nti nye nto msu evado. Nkenye nwa le jo. Miya to ku miya noya. Alo miya be vyo ya, son to onyi. Maglon be na nou suwa, esi unyon nwa. Si beleke ko bebe nona, nene. E kara do me, e nyon nwa vasi na nou nou suwa. E chan mounu gwe gble be nyo. E nou majokpo, gwe dede mla nyi gmanjyo. Ya rien de nouvo sou se siel. E yo gulona. Bwa, le miya... Mia be vi yo be son de pia. Wa be vi. E yingodo. De via si. E maglo be na peton. Pe nevye. Mkwa le nyan nou kakao. E yingodo. Ye onkwa tutu gazi aneo. Kwa bele wonde. Ye etoa. E zondo di be a pwe. E nou ave koko e jo. Bing ba pou di vi yo la. Gazem nou na. E di vinti yo pou nou yo la. Ngo dom nou na vinti yo pou nou yo la. Ng ba pou di vi yo. E nyan wan. E nyi kouhe le son de pe wan. Ki msi ya. E nou ke nyan wan. Ji, alo engendre le foye wan mea. E jrombe na masova. Ni yon. Mia dengle kudo nyayansi. Bena ko ji mia. Endi o le kpo okpla na mi so vi feme egbeare ta flache de mingbale fio mia be vi o ya alo ke mia mama o mia no gbre na mi san de mingbale le gbre na o ya be kaje kutu gbeje yo ko de wa no nyo wa ne de obe ame musio ame o simu le son de pa e le o vodada e matem khoela glombe amnyo e voa ne ameke simwa yele wo vodada de nke gbobe so egbeare nono me won ko fion mi so emi wo vayi ade ngbale odo a ngbale valable ngbale de rigueur egbea e de vilate ni gazengo do la nointi o la poefa ko glona na mi sambena ngodo mno na mi nti o po na mi wade egbeare sibere ke beni kuhe les seront des péwanré les mila aglon funwado e won ya la parika e ve gwenyi bena nya webe ogbon na nyo na misan ndoko mi ma wo wa mi nya ya be munyo alo mu jebe wa wo ro fa mi mte bi ona nu kasi egbe e fi amonu popo sunya sinye bina amede la tem nyanu kentie oglona na mi bina nengo do la mentia onpo na mewa nke be la tem no nke be la tem hivo nke tutu amede se mia togbe togbo be hotu nyawa le ebe jilo de gbo tututu la glona mi so pe a mi nya be ewowo munyo ya lo fanu kentie munyo do Mia toya kele ole kebe afodide ya. Ye esronyo nukbe nevo ye nya me ganwa le homi ya me wale. Nke mikbo lak blonyo. Michelle Miajo.
1: Nyani baba.
2: Nenyi weade. Gabe su mia do nwe me. Nenyi weade le kola wedo.
0: Ade, leki ula wedu. Alo?

Ekpa tabele popoare. Eso eke ju hose duagbo, eke hose chan. Ona do duwa meji glo. Ba fi ya mesi ya mebe susun le ya. Fi ya mesi ya mebe di le ya. Eto ela o do duwe di. Eko swale o swe duwa ebe nube la de so fio. Kwa nya fom le nya wayan diyo. Mi dwa kpe ne yoyo la o pata we troya. Kwa kecho mi dwa kpe non. Fofo berna yo mi so tonu kuti. Aventwa me yon. Mama yo vi yo mi so be. Akwete be nou a mi dwa kpe na we. Ma mama u to u. E dado swa ve di. Bobo da je pe la ji. Ma we na. Me kom tem do kamena mi yo a mi dwa kpe. Kpe na mi ocha mi abi tororo ta me o ko itopo mi do na mi ne edidi koko ya mi abi mi akonu ne dewo mo ya mi abi kwa mi do ape ni mi ocha bi mi awele aminti yaba mi vive o monsieur Faram tata Brigitte fo akwete papa so dine mi do gbe ne fufuli Davido mi do gbe no to hede mi kan lo jibe na enu o inyu ede to ma o ba menu veve me wa mi do ape na me ko pata o po go me le mi ale ona mi a mi do ape na o be ma o pula mi si a mi dedede be tro pula mi si a mi po dedede ape na mi o chan ki wo e do ki dia ti be vi o nene na e be di la a we troa ne bano boko ne mi o pata pul cheri e no mi agbo a menu veve ala webe na juda blara ki gbo na we troga ne bela no zule ne ni we de be ona me omega mi do we troboko na we michel tomiga e no bi pia godo jeroda akucha perenti